wow, walu laje o. Dakun jo, je ki aje ko sun wa bo lose tuntun. Owo je ko wa lapo, je ko wa lowo. Ma je ani lorun, gbese ni lorun o. Oba to lalaafia lodo odo re lalaafia wa. Iwo lo nfun en to ba wu o, dakun jo. Ma je ki alaafia o gbeyin loro wa.

Eka abo pada lẹyin ikede ati ipolowo oja ai wa lori eto ta pe ni ise ya 32 fm na npe bi o Laughter House Oketente Oketente Premier

ogo ko ma je to lojumare oba to le mi mi ati lase lowo lojumare oju oni ti wa oju ki to lojumare oju oni ti wa ara inile ara oni ni wa lagbara lowo adeda gbogbo eyin ololufe wa ni ko ni 32 FM 94.9 akiyan akiyan lu yin log.

ye nadia kabua daya anyo ajaka dupe keta oluwo se o je ko rile edi Nigeria o dojuru bi wahala se sele to lorile edi Nigeria o je o dojuru aduro pe ni pile oyo o je ko yo daru o je o dojuru e ma dupe aduro pe ya kasha gada gada gada gaba ima braga gada braga gada braga gada le shata ya ta Jesu luwa wa mi adura kejire e poruko Olorun gbogbo ese ti o ni je ki ri iwo Olorun la sale yi Oluwa dariji mi ma le kabu agada Oluwa dariji mi e so dadua